I'll take what's ready. Said I'm never to have a medicine. I'll take what's ready. From the time I'm ready to be. I said my own little teddy. We love it in the mucasin. I'll take my little teddy. Till the time I'm ready to be. We love it in the mucasin. Og der fik vi lille Teddy. Men Teddy og jeg, vi klarer os fint. Teddy og jeg har tænkt på glæde. Jeg tror jeg begynder at blive gæren. Jeg har skaldet på en kvind. Det er helt materazzi, jeg har vondt i huet sin et incident. Og jeg føler mig fjern i Kongo. Tobias Santelmann.